chora ho chung zo dam zhe ge chim yu ge re ang ra na me chi ge zo yong to ge gang yu ge re ta na ma ta am bu zo da zi na ka je re an da me ge la dong zo yong to ba zhe ge ke re chi ba ba tang